0: Inne på annars, ja. Oj, oj, oj.
1: Hallå! Månen, oj, oj, oj, oj, den där bilen var den som har podcast hos mig. Ja!
2: Vad oj, oj, oj! Månen är kräftig!
1: Ja! Ja, mamma, mamma, mamma. Måste du inte bara kjellosa? Mig kan jag inte kjera din man och jag är en lilla rakk och hon får stas. Ja, ja.

0: Nei, jeg blir jo veldig spørrende selv om de har gode nok rutiner, om de faktisk kan jobben sin. Det blir jo mitt store spørsmål. Har vi folk som ikke kan jobben sin? For det, når det gjelder personvern og personlige opplysninger, så vet vi jo alle at det må behandles med den største sensitivitet.
1: Da har si på meg deilas sin de direktøra sin, ja vel æra sin. Sun mielestä lailla haasi täällä hui tarpsmähtun haasi muutalle burre, kun täällä ikot korhalle rytin näitä tjelaisen.
0: Ja, det är ju nog en dråpe i det glasset som vi har varit igenom i löp av vintern, där omdömet har stått till hugg över flera månader nu med direktörsak och andra saker. Dessvärre så är det bara nog en dråpe i det glasset. En unödvändig dråpe, vill jag påstå, men som sagt jag är glad att vi nu ska ta en full genomgång av rutinen.
1: Må ha igår norrkallot folket tal tjovulihaasi. Tässä vastida Larsen, että se vuorti tal direktöörä vastaat osaa tässä, mille tahpahuvan. Ja se on vuorot, että saamme tikki presidenttä vastida, maittai tässä mai media challet. Ja se vuorti makkar vei olla stoimobiut alkohuvuit, ja mille sivvaan taas, mille tahpahuvan tässä on.
0: Nei, forløpig så avventer vi i hvert fall til vi får en redegjørelse fra direktøren. Jeg regner med at når vi kommer til plenum i juni, så vil kanskje, jeg har håpet nu, jeg forventer i hvert fall at presidenten kan redegjøre kort for det som vi leser i media, og hvilke tiltak som eventuelt blir satt i gang, og hva som kan være årsaken til at dette har skjedd.
1: Ja man jollani vuorata nurkallot folket pellota hjoti ja GB-Bekke Larsen, että saamme digi korhalla aasi. Ta saa vastita Larsen, että nu jollani ko veijolles, mutta i nu jollani, että ei ole atse olles kovaa milde. Siikallekin hodj haikki kaunnei mille tahpuvun ja mai ferehte parkakohti voi sihkarasti, että tahi koassekin se tahpuvun. No ehte isahte pitch makkarke aikeramma, muhta kalka tahpuu tarvai jotain niitä, vai si odja tarvai puri jilkusa ja jilkkadämi asjai. Ja mai si ei kohtaa koutskului sihkrastin tihti tietuit pohtaikis, tätsä Larsen lohpas.
0: Så fort som möjligt, men inte så fort att vi inte kan få hela bilden med, för att säga det sånt. Vi ska få lov till att bruka tid att finna ut vad är det som har skett och vad är det vi är nött att sätta igång för att säkra att detta aldrig sker en gång till. Så att jag kan inte ha någon tidshorisont, men fort nog till att vi får en god nog redogörelse och en klargöring av vad de har tänkt göra framåt för att säkra framtida upplysningar.
2: Ni är goda med Vibeke Larsenis. Musiikka Manjel, kuulla mai pargi pelloda saamme digge jofku parlamentaarlas jodihadji tadja ashi pirra. Mutta oudaltaan, Ingor Ante Ailo Göp, Your Beauty.

0: Tie kuulemme Your Beauty ingor ante ailu köyp. Annako kuorohollon chaiha ahte norkka saamme digki la almuhan herkes persoona tiedui iäjas parki pirra padjel kuhtanuplohjai äikke. Näin jodi tjejolei näin parki mahpa lählämas ohtsan lahkai. Parki pellolla saamme digki jofku parlamentaarallas jodi hädji Tom Sottinen Tadja sun ideelle puot tämän äsi detaljait, mutta oppalajat lännu, että täkkär persoonatietuit almuhemmi juhtsa olmui kesä äsi kueska ja maittai luottamuksi saamedikkäi asahusson.
1: Ja så alltså, nu känner ju inte jag alla de här detaljerna i den här saken, men generellt är ju det att lägga ut sån här typ av personupplysningar, det vill ju få konsekvenser för både den det gäller och för tilliten till Sametinget som institution. Och ja, och det sånt som det ser ut nu så minner det ju också om hur viktigt det är med goda rutiner för personvern. Man måste ta ner den här informationen ner raskt. Den måste hanteras på en ordentlig måte och så måste man lära av det här så att det här inte gentar sig flera gånger. Det är ju en så pass allvarlig sak och jag förstår ju också att man har varslat datatillsyn och det är ju bra så att man får en fullständig genomgång av det som har skett.
2: Sottinen jatkaa ja tätä faasahti idoutta puhteet haljai haasis muuttaa alferte tarkili korhalla tässä mille tahpuun ja man kuhkalle lämmösannaa. Ferte maittai beivti tarkili handakasi siis keitä vahasi koskaan.
1: Ja, nu känner ju som sagt inte jag till alla detaljer i den här saken och jag tror att vi är nödda att gå igenom den här saken i fullt om. Alltså, vi måste gå grundigt igenom för att se vad som har skett. Hur länge det här har varit. Vi måste se att de här berörte det som det gäller och har fått den sörja för att de får en ordentlig beklagelse och en förståelse för vad som har skett i den här saken.
2: Sottinen tötsälle vaatisi midit mille taapuvun ja la puurrako tihtorberraike tule asistal. Taasille tuus on luhtamusa pirraa saakka, muuhto maittai tai holmui pirraa käit persoonallis tietulähät almuhuvun nehti. Ja siis verte maittaa valdi vaara, tätä se on.
1: Nej, för mig är det väldigt vanskeligt att förstå vad som har skett här. Så det är därför vi är nödda att gå grundigt nu till verks här. Och därför är jag också glad för att datatillsynet är varslat här och att man går igenom det här på en ordentlig måte. För det här handlar ju inte bara om tillit. Det här handlar ju också om de som är berörda som faktiskt har fått läcka personvärnupplysningar på nätet. Och det är också viktigt att vi tar vare på nu i den här saken.
2: Tahashi pohta bukti vaihku sai samedikkai instituutionen tai sottinen, mutta ole verran tämän ollut mui kodalle sun personalle tiedu talmuhuvun tai se on.
1: Jag tror att det vill få konsekvenser för tilliten till Sametinget som institution. Det tror jag. Men selvfølgelig, det är ju det är värre för den det gäller som har faktiskt har fått personvärnupplysningar på avvägar.
2: Sottinen tätsälle tuotalaisko persoonallisesti ja tuhalmohuvuit, almolosvuhti, siihke saamedikki, luottamusvuhti ja tämän olmui tätsäs on.
1: Nej, det är som sagt, det är väldigt allvarligt. Det är klart att när det läckes personvärnupplysningar ut så är det allvarligt. Både för tilliten till Sametingets institution och för den det gäller.
2: Må ha iku parkit pellata tjovulit politiikkalat tanaasi. Tasavasti ja sottinen ahtee talferte vuosiska, mille taapuvun, ja tihtor pärrä ikä, tulle otjommat tietuutaan pirra ja tälle purre. Ja se on vuoro tähtä presidentta Chilikin, mille taapuvun, koson le kärkkuus tämän tahkat, tätä se on.
1: Nei, som sagt, nu må vi få en full oversikt hva som er skjedd. Vi må få fakta på bordet, og så må vi gå igjennom det her på en ordentlig måte. Och nu är ju datatillsynet varslat och det är ju bra. Så då regnar jag med att vi får en fullständig redogörelse från presidenten när hon klar för det.
2: Lohpas tätä väl Birgit Pelotaka Sametikki Johku parlamentaarilla Sjödihäji Tom Sottinen, että Dalberre tiehtuu pohti tässä, mille tahpuun nu jollain ikko veijolles. Ja just lennu tuotalais, kun mä hän arko almua, että olu tietu lähtä almuhuvun, te verti jouti haasi, nujolaan ikko veijolos. Ja siinä vuorite maittai, mitä alta puhua direktöörein, ja se on saava, että positiutna parakaa tanjaisiin, voi pohtaa outa näppi, tai se sottinen lohpas.
1: Så fort som overhuvudet mulle. det här är ju första nu är det första nu har hört om det här. Och visst det stämmer det som dokumenter att omfanget är så allvarligt så må det här ta tag i med en enaste gång. Så att, och nu väntar vi också på en redogörelse på vad som sker med direktören också. Så jag hoppas att positionen nu har lite tak här då, så att vi får framgång också i den saken.
0: Nie muisteli Tom Sottinen ja Ashila Jorgalan Jon Einar Eira. Musiikka mange kuulla vel mai lohka ies säämme digge presidenta kobarki persoonatiedot lählämmäs ohtsan lahkai. Mutta oudeltaan kuulla venke Marie Hätta pihtain tjueukako.

0: ut allt annat styr det eventuellt.
1: Ja.
0: Ja, det var Finnes sitt radio.
2: Ja,
0: tack.

0: Jan LeBrant, det Light of Love, där i den sjunga namma. Nade, Guldaläggi. Just den härliga fin... Guldaläggi, den pärsti mig Jonas Leone.
1: Jäntälen pärsti, det är linje vammaiska tätä tapu vai?
0: Joo, joo, mutta äsken radios li pärsti, äsken tahatte. Jag nälkte bad mot en tekatest med kalkai lockt jag där i studio ravas något där kullu radios där mun den finna något som min vä här min radio appas.
1: Ja, jag måste äta en lock mun ju bohte allolu snappat kos challemu. Ja. Onko oli hyvä alkaa, niin saattakö? Octajali, joo, tiedätkö, oli puolen remixa tämän suunnin.

Dele i Hilda, jag vill dessa när jag vill ammunionska den dålig där och gilla. Dessa hui farka det gulat och det säger NRK Samradios mot en annan odell. Sondre Justa, tror jag har i hjärtat.

0: du parka väl karraise ja mun inte sa att gå väl än på sami vill mig ut parka komma ut om barkt.
1: Ja, det här är man vet nog. Det här är hur stora mafti det. Men jag är nog med dig mycket sen. Ganska många personer lärt sig komma ut och det kan finna balk som i den här hur somma. Mot och ganska det här är bara just det här att det här med lätt. Min hände går och rasar med den att den andra sami filmen stod där säger jag att det blir rikare lätt sig jag med att vi en på rukta det här med att vi satt det stora sami filmen. Då är ju väl någon så här på utskolan. Jag måste ha just veckat olko riikka takkar suomasuhmi, teko tahkuu, balkasuhmi, minä muinnikin jodin ihan saamifilmin suhto. Tämä on ehkä joita outskuului, kun minä alkaa, että suora tinkkai, departementia, ja minä olen, että viisi on taht, oksi puhuta, että kun nanni itse minä palkka outskuului, ja minä ehkä tiedä, että minä olen samaa minusta aina.
0: Joo, kun staata pysähtää, minä olen päässyt päivänä laispäin, pam hän poruuttaa mun. Saami filmai.
1: Jes, saitte nuo alkiin, mutta tässä saitte jokalla positiivana mun juttu.
0: Saami, internationaala saami filminsti tuhta direktora Anne Lailu. Tsi kiihtuuko serve saadagi humaa tihtään tuu kuhne palksumii maiton skaamaan usaatju. Ja olu lihkutun ja miehkalle ja kuulhalle fasti.
1: Joo, olu kiihtuu nuo

Ser vad min sadagi. Finna alki genastämmen där jag Charlie smittade NRK radioappa bokte. Och då bär sadaga NRK radioapps. Jag därtill sen in där jag ser vad genastämmen jörk sadagis. Måste fall raka ditt NRK gavhedgi. Alla fall hela små. Då hela fattis.

till. Låsa jävrisson, ja, några båda gulla dig och skirin, ja, det är väl korgjain. Te och kolo, lelele, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo, olo,

0: når det smäller ofta då laga mot en akryl eller det är plastik material mig går inte hur gjort det alla värs vad det har gjort just går inte.
1: Ja kuka se kahta mangoilla.
0: Nej, nu med det bara där jag mot alla lämmer som åkte mig alla bara åh, man mot en bitchen just det så det är en ämne jag väl inte kan är nu till för den alla sett ärligt när nu att den fast bias.
1: Mm. Det är bara galt alla ål och gåva dadista. Vad är en dag gåva en?
0: Nej, du har varit alla att hur är ål och gåva det här är nå just som sagt en lock allmo vad man kan läka i annat alla det kan gå man studerar något annat härligt chai det är väl det är inte allt den inte så lätt det är en läka i värde nu det är så att hur jag lugar man läber nå pejoner det allt går väst det är jag säger.
1: Läkö kanske mälin pariskovala tai hiljankan.
0: Oktagova, ainakin vissa satan lokchaiosla dekkagova.
1: Aha!
0: Nyt on saatu aini tämän paris nyuhtama tämän oda govald.
1: Oh ja niin? Aha! Aha! Ehkä oli vähän spänttä. Tjejäi koot näks tällä rahpan dämpivistis. Tehdään maailman kohtiin Markan siljus. Ja la aips nufta. Taas olla sinne sähtää vielä vada hersku juuri tittoppe.
0: Joo, missä nämi missä väärs snacks toppe ja väärs juhkamus ja tahla mai nufta. Tällä somasti itse läpi tuodut.
1: Ai niin, lau veillä saasti mai kovai.
0: Joo, Miss lär hade mästerbåta igavin just mot din alla västigt och sähta västigt.
1: Ja, och då gick det att finna i tas perasle Sara ja lihku den rapa min åtne äks.